0: mofokeng ke dumeletse jalo ka ha basadi le bona re tseba ka tloaelo ba ine le bona bankang difanetsa tsa banna me le gotla le phameng la molaotheo le ile la fumana tabeno e le kgethollo ya bong mama di ke a leboa re fella mona ka jeno mona ho le sedi FM re wetse mogatlhelong wa o qetela wa nanolaolo le ratanga la dikalaneng ke mantaha hlola matsatsi a mararo kgwedi ya basadi kgwedi ya phato ke mang ya golang ka jeno re malakaletse ka tlholo mahlonolo ba bararo bo tswang ba gopotse tswang di wa iteng re ba nna dimbokoto dimbokoto dimbokoto
1: mohanto wa basadi ka 1956 haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela ebile kaleho ya ntwa ya sebete ya tokoloho molemong wa bohle naheng ena Milisedi FM lire pele ya pele mafumahadi ke molelwa
0: ho fela o le jwalo mo mamedi le sedi FM re pele ya pele basadi pele ya pele bafazi pele ya pele dimbokoto mamedi re thaweletsona monate ke bitse jwalo aleke kgwadi o tsama le umoja mani mani

Ditebetsena tsa gorra ya borobedi di balwa ke dienwane moeti mo mamedi dumela tsona re dithagola ka olekola tse amanang le dikgetho.

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang baradi ba legodimo le lewatle. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tšike mmogo ha pina ena e ntse e lla.

0: mametse tholwana moletsane lenane o la itlhabolle.
1: Mamedi ho fela ho le jwalo re ya ditabeng tsa hora ya leshome le mosomong hang ka mora tsona re tla berekena mokgahlelong wa ho qetela wa lenaneo lena la itlhabolle o tloske wa fetwa. Hantle hodima hlooho ra ke ya leshome le mosomong ena ke tshebeletso ya lesedu SABC ditaba tsena di balwa ke tsietsi moholadi.

ke mantha pekeng ka tseno khotso mo mamedi kgwedi hlola matsatsi a mararo a kontumelle ke kene hantle mo sebetsing ontumelle hape jolo kana ko yemetsena ke tle ke kene ka koloing ya hawa hape o se wa leka wa hanana le nna ha ke fihla dijonga go ba ke a bona e mong o a tswa gona jwale o ya dijong ya gotseng maobane ke molakaletsa katleo le matlhonono ya golang ka jeno le yena ke molakaletsa katleo le matlhonono ke re go yena

re boetse ra o mema ra o hwetla re ikatametse o tlo mamela tshwantse sa motlhabotshelo wa rona e le monyaka ya ka jano gaolo ke ya 3,37 mme mongwadi e ntse le moleleko marumo wa tumogo le parase.

Ngenza wela phansi ngeke basalibusa arora ta umuntu mongwe batlile wa fatse nako ke gora ya braro tsietsi mohaladi ore balla ditaba.

0: ditaba tsena tsa gorra ya bone di felela mona mamela ditaba tse dingwe ga orra e tlabele ya botlhano tse o tlang go di balelwa ke Kenny Modupi.
1: Pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya botlhe ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa botlhe nageng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go tlhomphuwa

o tse bala ha ya pele ke tla go se re nei na ke bone chaka chaka ke le bile holo ke ni the girl mama di sentse ke boetse ke udumedisa hape hohle me ba mametse se ya le moye sena sa le sedulo hona teng ntswa ke mutlong ke nna mangale bitso ge ya go nya le shumele na le metse medi mo ke tla be ke di boela hape ke di sia ho yena ke neilwe ke yena a tla qhoba busibu si mbona ba keng sa o kenela gaitse di ka ponto wa selepo pitso tsomane ke tlo ke nana ko nya kgwebo na ko nge re kueng ke bana ba magona tsohle e mona la be o so bona motho so ntse o bona di insurance ya ba mogopola fatshe diphate mamedi e re ke sekebe ka senyana ko ba teng ba itiba ka kaone ka diphapusi ntse ga so

0: All in Your Mind ke Mariah Carey pejana ho mono ke la ka nyo le Keith Washington ba re do what you like ila se mito le ena ala na feta kwa no pokeletsong a re na le di khutla ya ba ibile ke fumana molaetsa ka kwa no o re a o sentswa ke pina yeo ya se mito ya na le di khutla e ka o buella ho nna ya tla yang ka mama ikutlo vang ke keta o gaohana le motho yo ke neng ke na le 11 years ka o fela anka ka tja gore ga go ane ke nna motlhoka le bitso ka mona ka botshabelo 11 years ibe ho la senya ka mogotsi ha le ngwana no we soare a o sentjwa ke a letsa bine ke ratang ha ho lo hle ke dutsi ke le mong khutla hle mohatsaka mohatsa mothinwa na e mpa sa itlhalosa le bitso a re mpolae hape hle mentswa ke ka music yo mona ditloko gagathe ngwanene meso o kopa nomoro ya ntate monyatsi re ke tla bona fela wena ngwaneso ke tlo neletsa yona mona naona ba itseng mona wa se ka ngwala ka nako o mogotsi nako tse ding o tse moeti ha ngwala nomoro ke utlwa go mametse wena mo oleng ke ne ile nyaya mo ya ntebo kae ntho eo ke yona eo e ka ngwala dinomoro ke tsena ke re bele ke dingotsi bjale o kopa tsona ke batla o dithepe bale ke ba ke iputsa ke bote o kae oho a ko motlepegeletse tsona tlhe re seke ra moswetsa ha ingwe le mola o ke bote a disebetsa kae fe ye no plafon a na ke o a ye yona ena ke re fofuma je ha go ke ipotsa ke re bale ke ngola kae yo ha ndo tse di tlo pele ka nyetsa o swa ka ka batla ho ngola ke ipotsa ke pinya kae he ke botsa yane yone wa ga ke a fona o si yene ha ina ntwe ya ka thuko mo na le mo e ye a go ina bele menwa na ha nna ke ka manala ke ho hela skisi kala naitse ba tlo tepeketsa ntwe ke tloka ke ne ke nana ha ke imphele megwa ya bo ya ntwena ba bona ke ngole fela ke tsebe ha ile jena na le bo khwiki ripela ingisa kae ka go ba tsebe ya mphile ka ngetsa hona ho wena maybe si se fatsa ke a bona no tloka no mo go ya ntate ntho ha ibo no u mametse mo ding hla ko mpoko ngolegile ka hona le ntwe ke tswaga tswaga le lona 0837535579 0837535579 wena mavisi nomoro tsa ntate monyatsi yo re tata buelena wa buka kitseo le hlakong leno la bo psychologist mamedi waka iri ke bone fela na ntho tsa ka ha ke tlwa mona dimpe ya ho kae ho pola hle kgwedintse le yona ya bafase
1: basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona go lekane ke molelwa.
2: Dumela momamedi wa lesedi FM ke nna TJ Omar o mametse ntwa ke mo tlhomo se teaching in sa ha sa mamorato.